0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Kulturno-umjetničko društvo Banat iz Deske do 6. avgusta boravi u Italiji, gdje učestvuje na Međunarodnom folklornom festivalu u Riminiju. O detaljima jednonedjeljnog boravka na Apeninskom poluostrvu Perica Dunaj, umjetnički rukovodilac ansambla za našu emisiju, rekao je sljedeće.
2: Više druženja ima, nema toliko nastupa, sad jedan ili dva ćemo imati, do sad tako znam da na jedan dan treba da odradimo, drugi dan ćemo vidjeti. Mi imamo naravno i programa druženja sa ostalim grupama, idemo na brod, sami smo organizovali put za San Marino, više je to letovanje i odmor, zajedno to da uživamo, a naravno malo da vežem ipak sa folklorom. 20 idemo, samo prvi ansambl. Igraćemo jednu koreografiju iz Vladičinog Hana, mogu reći jednu skraćenu, jer kako znam ima preko 20 društva će biti tamo na festivalu.
1: U organizaciji sportskog udruženja Sport Stars u Beogradu je 1. avgusta otpočeo i do 10. avgusta traje sportski kamp Srbija te zove. Kamp, čiji organizatori pokrovite Ministarstvo porodice, omladine i sporta u vladi Srbije, okuplja oko 400 dece srpskog porekla iz regiona i dijaspore. Učesnici uzrasta od 12 do 15 godina stigli su iz Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Severne Makedonije, Italije, Francuske, Luksemburga, Nemačke, Austrije, Sjedinjenih Američkih Država, Rumunije, Mađarske, Slovenije i ostalih zemalja. Sportski kamp Srbija te zove, koji se ove godine održava 7. put, jedinstven je i potpuno besplatan projekat koji se realizuje pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Kroz sport, obrazovanje i zajedništvo okuplja mlade Srbe iz regiona i dijaspore, pružajući im priliku da razvijaju sportske talente, stiču nova prijateljstva, upoznaju srpski jezik, istoriju, kulturu, ali i dodatno učvrste veze sa svojom maticom. Tokom 10-dnevnog boravka u Beogradu mladi sportisti treniraju fudbal, košarku, odbojku, rukomet i tenis, a njihove treninge prate licencirani treneri i sportski stručnjaci koji imaju priliku da prepoznaju i podrže najtalentovanije učesnike. Pored sportskih aktivnosti, učesnici pohađaju časove srpskog jezika, pruža im se prilika da upoznaju kulturno i historijsko nasljeđe Srbije, obilaze znamenitosti Beograda i druže se sa vršnjacima iz različitih zemalja. O učešću srpske dece iz Mađarske za našu emisiju govori Jasmina Adžić, prateći pedagog.
3: 27 učenika će zajedno sa mnom učestvovati na ovom kampu od 1. do 11. avgusta. Na našu veliko zadovoljstvo i radost uspeli smo da proširimo sa 20, koja je kvota bila, na 27 dece. Veliko interesovanje. Devojčice su najbrojnije u odbojci. Sve devojčice su u odbojci. Jedna devojčica je prijavila košarku i jedna rukomet. Dečaci su košarka i fudbal. Najviše je oni koji treniraju košarku i fudbal. Tri dečaka koji su završili 8. razred u Segedinskoj školi će nam se pridružiti, kao i Jovana Milenković, koja je bila učesnica kampova ove godine, ide kao mala pomoć meni i deci, pošto nas je 27, tako da eto, 4 deci Segedina su sa nama.
1: 9. po redu redovna sednica Skupštine samouprave Srbo-Mađarskoj.
3: Najviše je oni koji treniraju košarku i fudbal. Tri dečaka koji su završili 8. razred u Segedinskoj školi će nam se pridružiti, kao i Jovana Milenković, koja je bila učesnica kampova ove godine, ide kao mala pomoć meni i deci, pošto nas je 27, tako da eto, 4 deci Segedina su sa nama.
1: 9. po redu redovna sednica Skupštine samouprave Srbo-Mađarskoj zakazana je za naredni petak, 7. avgust, u prostorijama organizacije sa početkom u 11:30. Predloženi dnevni red je sljedeći: usvajanje kadrovskih uslova i raspodjela zaduženja u školskoj 2026. i 2027. godini, otvaranje novih razreda i određivanje broja razreda u vaspitno-obrazovnim ustanovama koje su u vlasništvu samouprave Srbo-Mađarskoj, stavljanje van snage pravilnika obrazovne stipendije za pedagoge srpske nacionalne manjine.

U nastavku emisije, poštovani slušalci, pažnju ćemo posvetiti današnjem crkvenom prazniku. Naime, Srpska pravoslavna crkva danas čini spomen Mariji Magdaleni, a njen dan u našem narodu poznat je i pod imenom Blaga Marija.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Oluja je bila pogrom, najveće etničko čišćenje Srba, to mora da se prizna kad tad, rekla je juče potpredsjednica Skupštine Srbije Marina Raguš na tribini pod nazivom Ne zaboravljamo pogrom, koja je održana u Srpskom parlamentu povodom obeležavanja 31. godišnjice Hrvatske vojne operacije, u kojoj je prognano oko 250.000 Srba, stradalo i nestalo više od 1900. Organizatori tribine predstavili su deklaraciju o stradanju srpskog naroda u Hrvatskoj, a očekuju da će biti usvojena u parlamentu. Povodom tragedije srpskog naroda reagovali su i državni zvaničnici, a zajednička poruka je da se pogrom ne sme zaboraviti. Raguševa je na tribini koju su organizovali udruženje izbeglih, raseljenih i doseljenih lica Zavića iz Beograda i udruženje Srpska krajina 1990 rekla da su 31 godinu posle Oluje problemi i dalje tu, da procesi i dalje traju, a sada se ulazi u možda najopasniju fazu, kada će svaka i najsitnija podela da bude ogroman ponor i kada će svako naše drugačije mišljenje značiti skretanje glave od onoga što se dešava Srbima bilo gde da žive. Navela je da je u periodu od 1991. do 1995. godine do sada na osnovu prikupljenih podataka poginulo 11.186 civila i vojnika i da je 250.000 prognanih po izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Butrosa Galija, ukazavši i na prognane u operaciji Bljesak, raseljene s područja istočne Slavonije nakon takozvane mirne reintegracije, sve ukupno preko pola milijuna ljudi, a zaboravlja se da se o tome govori. Predstavljajući deklaraciju o stradanju srpskog naroda u Hrvatskoj, predsjednik udruženja Srpska krajina 1990 Ratko Ličina naveo je da je u posleratnom periodu od 1945. do 1990. godine kolonizacijom i raseljavanjem drastično promijenjena nacionalna struktura na područjima koja su vekovima naseljavali Srbi, odnosno da je u ratu od 1991. do 1995. godine, kao i u posleratnom periodu prema dosad prikupljenju

Poštovani slušalci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti večeras sa početkom u 19 časova bit će otvorena izložba pod naslovom I u ropstvu sloboda, srpska umetnost za vreme Drugog svetskog rata, autorke doktora Irine Tomić. Izložba obuhvata umetničko stvaralaštvo nastalo od izbijanja rata na teritoriji Kraljevine Jugoslavije 6. aprila 1941. godine do kapitulacije Nemačke 9. maja 1945. godine u oblastima likovne i primenjene umetnosti, arhitekture, fotografije i filma. Kako je saopštila Srpska akademija nauka i umetnosti, bit će predstavljena umetnost nastala na teritoriji Srbije, ali i delovanje umetnika koji su se nalazili u zarobljeništvu ili na slobodnim teritorijama van njenih granica. Na izložbi će publika moći da vidi gotovo 300 eksponata iz brojnih muzejskih institucija širom Republike, među kojima su Narodni muzej Srbije, Muzej grada Beograda, Muzej savremene umetnosti Beograd, Kuća legata, Muzej Jugoslavije, Spomen zbirka Pavla Beljanskog, Narodni muzej u Užicu i Narodni muzej u Smederevskoj Palanci. Među autorima čija će dela činiti postavku su Paja Jovanović, Uroš Predić, Beta Vukanović, Petar Dobrović, Jovan Bijelić, Sava Šumanović, Zora Petrović, Đorđe Jovanović, Đorđe Andrejević Kun i Petar Lubarda, kao i tada mladi umetnici Majda Kurnik, Miloš Bajić i Vida Jocić, ali i umetnici amateri iz logora i saratišta. Dela su zbog svoje raznovrsnosti obrađena po tipološkim celinama i izložba razmatra umetničko stvaralaštvo u kontekstu specifičnih društvenih i kulturnih uslova tokom okupacije Srbije. Pored umetničke produkcije, obuhvaćene su i relevantne kulturno-istorijske, kulturno-antropološke i sociološke pojave tog perioda. Kako navodi autorka, umetnička delatnost tokom okupacije nije prestala, već se značajno menjala pod uticajem ratnih okolnosti. Izložba ima za cilj da pruži pregled najvažnijih umetničkih pojava nastalih tokom okupacije i kao njena posljedica. Izložbu prati istoimeni katalog doktora Irine Tomić, a po oceni istoričarke umetnosti doktora Lidije Merenik, reč je o prvoj sintetičkoj i naučnoj studiji koja se u domaćoj historiografiji sistematski bavi srpskom umetnošću tokom Drugog svjetskog rata. Dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti Vajar Mrđan Bajić ocenio je pak da istraživanje Irine Tomić ulazi u oblast koja dugo nije bila istraživana i da je značajno po pristupu koji, kako je naveo, izbegava jednostrano ideološko čitanje i ravnopravno analizira umetničko stvaralaštvo nastalo u tom periodu. Izložba će biti otvorena do 20. septembra.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. U organizaciji sportskog udruženja Sportstars u Beogradu je 1. avgusta otpočeo i do 10. avgusta traje sportski kamp Srbija te zove. Kamp čiji organizator i pokrovitelj Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi Srbije okuplja oko 400 dece srpskog porekla iz regiona i dijaspore. Učesnici uzrasta od 12 do 15 godine stigli su iz Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Severne Makedonije, Italije, Francuske, Luksemburga, Nemačke, Austrije, Sjedinjenih Američkih Država, Rumunije, Mađarske, Slovenije i ostalih zemalja. Sportski kamp Srbija te zove, koji se ove godine održava 7. put, jedinstven je i potpuno besplatan projekat koji se realizuje pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Kroz sport, obrazovanje i zajedništvo okuplja mlade Srbe iz regiona i dijaspore, pružajući im priliku da razvijaju sportske talente, stiču nova prijateljstva, upoznaju srpski jezik, istoriju i kulturu, ali i da dodatno učvrste veze sa svojom maticom. Tokom 10-dnevnog boravka u Beogradu mladi sportisti treniraju fudbal, košarku, odbojku, rukomet i tenis, a njihove treninge prate licencirani treneri i sportski stručnjaci koji imaju priliku da prepoznaju i podrže najtalentovanije učesnike. Pored sportskih aktivnosti učesnici pohađaju časove srpskog jezika, pruža im se prilika da upoznaju kulturno i historijsko naslijeđe Srbije, obilaze znamenitosti Beograda i druže se sa vršnjacima iz različitih zemalja. O učešću srpske dece iz Mađarske za našu emisiju govori Jasmina Ađić, prateći pedagog.
2: 27 učenika će zajedno sa mnom učestvovati na ovom kampu od 1. do 11. avgusta. Na našu veliko zadovoljstvo i radost uspeli smo da proširimo sa 20, koja je kvota bila, na 27 dece. Veliko interesovanje. Devojčice su najbrojnije u odbojci. Sve devojčice su u odbojci. Jedna devojčica je prijavila košarku i jedna rukomet. Dečaci su košarka i fudbal. Najviše je oni koji treniraju

manifestaciji. Među njima nalazi se i Goran Bregović, proslavljeni kompozitor i muzičar, nekadašnji frontmen grupe Bijelo dugme, koji je tačno pre 20 godina, 10. avgusta 2026. godine, nastupao sa svojim orkestrom za svadbe i sahrane na festivalu Siget. Narednog ponedjeljka nastup Gorana Bregovića sa orkestrom zakazan je za 18 sati na ostrvu u Budoji. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 časova 45 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se prisjećanje na blaženopočivšeg oca Pantelejmona, dugogodišnjeg nastojatelja i igumana Srpskog pravoslavnog manastira u Grabovcu, koji se upokojio pre 10 godina. Kamere Srpskog ekrana zabeležile su i najzanimljivije detalje veronaučnog kampa održanog u Moroholmu, a također Banjski gradić nadomak Segedina ugostio je i folklorni tabor Kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza i Kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunav World sa početkom u 13 časova 30 minuta. Čuli ste blok informacija.

0: Iz Deske odlazimo u Novi Sv. Ivan, gdje se pored obnove Svetog hrama vrše izvođački poslovi i na parohijskom domu, koji danas služi kao sedište mesnih Srba. O detaljima upitali smo Teodoru Kruni Dunoj, predsjednicu Novosvetivanske srpske samouprave.
1: Nastavljamo i u parohijskom domu radove, što nam je pomogla i civilna organizacija, i oni su dobili neku svotu od Betlengabora, i sad nastavljamo u hodniku se meću ploče nove, sad to je trebalo povaditi stare i treba da se betoniše i tako da se metu nove ploče pod, i posle ima još jedan deo ograde što treba da završi i vidjet ćemo i tamo zbog financije koliko ćemo moći još eventualno da uradimo.
0: Dosta toga se uložilo u obnovu parohijskog doma. Ako biste morali sumirati, onda zapravo procentualno koliko je urađeno na ovom objektu?
1: Ja mislim to 80% je ugrađeno, mnogo što šta je, to sa svim je trebalo da se obnovi zgrada. Sad još imamo, nadamo se, konkursu, treba još crep da metemo na krov, nov crep što smo ove godine mogli da kupimo, i ima još i poslova za to još šta da se uradi.
0: Ovi trenutačni radovi koji teku, oni do kada bi trebali da se završe?
1: Ovi što su bili, to, pa sad je završeno ove godine što treba do decembra da se završi, i ovo što se sad radi, a ono drugo je iznutra, hvala Bogu, sve u redu.
0: Bilo je reći da ćete možda i stražnji deo građevine da obnovite, vidite li realne šanse da se to uradi u, recimo, doglednom vremenu, recimo sljedeće naredne godine?
1: Nažalost, ove godine više nećemo moći uraditi, osim ove ovde što smo mogli da nekle ploče da metimo u hodniku, ali i tamo još ima i drugi poslovi što treba da se uradi. Nažalost, tu nemamo više financija i spoja još, taj posao još ostaje dalje.

Poštovani slušaoci, u Beogradu je prekjuče predstavljen izveštaj udruženja Napredni klub o političkim pravima srpskog naroda u regionu za 2025-2026. godinu, a predsjednik tog kluba Čedomir Antić rekao je da su korice izveštaja ove godine za nijansu svetlije nego ranije. Naše preporuke stoje kao i ranije, što više ulaganja, što više vezivanja za srpsku državnu i nacionalnu politiku tog pitanja, jer je ono ključno, rekao je Antić na predstavljanju izveštaja. Ukazuje da postoje sve veći pritisci vezani za verska pitanja i da se prvi put tokom prethodne godine vidi da postoji nekakva do sada još uvijek nedokazana ali izvesna koordinacija između pokreta koji nastoje da stvore posebne crkve koje bi kasnije pravnim nasiljem preuzele imovinu jer je to ključno Srpskoj pravoslavnoj crkvi i, kako je ukazao, onemogućilo bi njen zakonit rad. Antić je podsjetio da udruženje građana Napredni klub već 18. put, odnosno 19 godina, od 2008. godine objavljuje redovne godišnje izveštaje o političkim pravima srpskog naroda u regionu, a izveštaje se odnosi na Bosnu i Hercegovinu gdje postoji entitet Republika Srpska, Hrvatsku, Crnu Goru, Severnu Makedoniju, Albaniju, Sloveniju, Rumuniju, Mađarsku i na takozvano Kosovo. Naveo je da između ostalog pomaci postoje u Republici Srpskoj jer je administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa skinula sankcije rukovodstvu Republike Srpske, da promjene postoje u Crnoj Gori zbog učešća Srba u vlasti, ali da je jako loše stanje u Hrvatskoj kao i na Kosovu i Metohiji. Antić je naveo da je takozvano Kosovo jedan od najvećih poraza Evropske unije, dodajući da su se od 2010. godine gurali da preduzmu ulogu pregovarača, a da nemaju autoritet čak ni da Prištini nametnu sporazume. Antić je ukazao da su Srbima na Kosovu i Metohiji osporena prava na ravnopravnost pred zakonom i prava da budu prisutni u vlasti, onako kako je predviđeno sporazumima od 2000. do danas. Postoji mala nada s obzirom na dobro delovanje Srbije i srpske diplomatije u Sjedinjenim Američkim Državama da će Sjedinjene Američke Države malo smanjiti gas podrške naciji koja ih najviše podržava na svetu, više čak od Kurda, to su Albanci, rekao je Antić. Dodao je i da nije rješenje u unutrašnjim sukobima oko Kosova i Metohije. Jedan od autora izveštaja, Lazar Janošević, je govoreći o situaciji u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj ocenio da je najpozitivniji primjer trenutno u Crnoj Gori gdje Srbi imaju učešće u zakonodavnoj izvršnoj vlasti i dodao je da je to ogromna promjena u posljednjih 50 godina. Ono što je obeležilo proteklu godinu, prema njegovim rečima, bila je borba srpskih stranaka da uvedu srpski jezik u službenu upotrebu i da ozvaniče trobojku kao zvaničnu narodnu zastavu i uvedu je u upotrebu. Kada je reč o poziciji Srpske pravoslavne crkve, rekao je da je svima poznato koliko je bila ugrožena u Crnoj Gori, njena imovina i funkcionisanje, ali da se to u posljednjih godinu dana značajno promijenilo, u smislu da se temeljni ugovor uglavnom poštuje i da imovina crkve nije ugrožena. Prema njegovim rečima, ključni problem u Crnoj Gori su i dalje duboke identitetske podele na one koji insistiraju na crnogorskom identitetu i suverenizmu i sa druge strane srpskih stranaka. Što se tiče Bosne i Hercegovine, tu situaciju u grubo možemo podeliti u dva dela, situaciju u Republici Srpskoj i situaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje su Srbi konstitutivni narod, rekao je Janošević. Dodao je da je protekla godina obeležena ustavno-političkom krizom između Sarajeva i Banja Luke i da je došlo do pokušaja ugrožavanja prava Republike Srpske da kontroliše zemljište, šume i reke i ukazao da je ono što Srbi imaju kao ogromnu prednost u Republici Srpskoj upravo okvir koji se zove Skupština Republike Srpske. Ukazao je i da je u proteklih godinu dana došlo do značajnog poboljšanja odnosa Republike Srpske sa Sjedinjenim Američkim Državama, da su skinute sankcije Miloradu Dodiku i ljudima oko njega i da je na izborima upravo njegov kandidat pobedio. Ono što također postoji kao problem su brojni sudski postupci koji su pokrenuti od strane Sarajeva i direktno ugrožavaju prava Srba, odnosno Republike Srpske i prava da kontroliše svoju teritoriju, dodao je on.
Naveo je da je, kada je reč o Federaciji Bosni i Hercegovini, situacija znatno drugačija, da je vrlo slaba upotreba srpskog jezika, da su Srbi vrlo malo zastupljeni u institucijama sistema i da čine gotovo manje od 1% u državnoj upravi. On je ocenio da je situacija najgora u Hrvatskoj, dodajući da su prava Srba tamo konstantno ugrožena i da dolazi do pokušaja tihe asimilacije. Zastupljenost u državnoj upravi je također na veoma niskom nivou, također postoje minimalna ulaganja u infrastrukturu, u povratnička područja gdje su Srbi, naveo je Janošević i ukazao na ekstremni nacionalizam u Hrvatskoj. Generalni sekretar naprednog kluba Igor Vuković je, govoreći o stanju prava srpskog naroda u Rumuniji, Mađarskoj, Sloveniji i Albaniji, naveo da su prava u Rumuniji i Mađarskoj pozitivna u odnosu na Sloveniju i Albaniju. Kada bismo birali boju korica našeg izveštaja, analizirajući stanje srpskog naroda u Rumuniji i Mađarskoj, ona bi sigurno bila bela, i to su dvije države koje na adekvatan evropski način i po svim evropskim standardima poštuju prava Srba kao nacionalne zajednice i manjine na svojoj teritoriji. Pogotovo je to slučaj sa Rumunijom, rekao je Vuković. Što se tiče Mađarske, naveo je da je tamo povećan broj Srba za oko 20% i sada ih ima 11.226. I tamo su Srbi dobro organizovani, imaju svoju samoupravu i imaju poštovana, zagarantovana prava. Dve države odlično sarađuju, što je također jako važno, istakao je Vuković. Naveo je da su Slovenija i Albanija suprotni primjeri i da se tamo ne poštuju prava Srba i da čak u obe države Srbi nisu priznati kao nacionalna manjina. Srbi u Sloveniji imaju problem sticanja nacionalne manjine, to pravo ostvaruju Italijani, Mađari i Romi, međutim nije slučaj sa našim narodom, ali i sa svim ostalim nacionalnim zajednicama sa teritorije bivše Jugoslavije, rekao je Vuković. Kada je reč o Albaniji, Srbi također nemaju status nacionalne manjine, a po zakonu iz 2017. priznati su kao nacionalna zajednica, međutim podzakonski akti nisu ispratili tu situaciju i jednostavno svoja prava ne mogu da ostvaruju. Jedna od preporuka za Srbe u Albaniji jeste da im se pomogne iz matice kako bi dobili status dvojnog državljanstva, rekao je Vuković. Sve u svemu, opšti je zaključak da još ima puno posla kako bi se politička prava Srba u regionu popravila, jer je to ključno kako za maticu, tako i za Srbe u regionu.

0: Poštovani slušaoci, u nastavku emisije pažnju ćemo posvetiti Mohačkoj bitci. Naime, 29. avgusta navršit će se 500 godina od bitke koja je bila presudna za Ugarsku, imajući u vidu da je ona nakon poraza izgubila svoj dotadašnji prvorazredni politički značaj. O Mohačkoj bitci i njenim posljedicama govori dr. Boris Stojkovski, srpski istoričar i univerzitetski profesor Novosadskog univerziteta.
1: Dobar dan, uzevši u obzir činjenicu da je ovo godina Mohač 500, da je to jedan veliki državni projekat u Mađarskoj, već nekoliko godina traje ono što je za nas iz naučne perspektive ključno. Nedavno je izašla još jedna knjiga koja nudi nove poglede ne samo na Mohačku bitku, nego na različite kontekste ovoga događaja, i čitava negde ova godina brojni naučni časopisi će da budu posvećeni delimično ili u potpunosti, naravno zavisi, Mohačkoj bitci i 500-godišnjici. Dakle, vidimo različito kako taj disperzivni moment recepcije Mohačke bitke. No, vratimo se u samo doba, vratimo se u 1526. godinu. To je trenutak kada Sulejman, sultan Sulejman Veličanstveni, linijom Plovdiv, odnosno nekadašnji Filipopolj, Filibe, kako su ga još Turci nazivali, linijom Plovdiv Niš Beograd. Podsjetimo, Beograd je u to vreme već 5 godina pod turskom vlašću, isto kao i Šabac, isto kao i dobar deo Srema. Dakle, put je negde otvoren, možemo reći, sa preko 100.000 vojnika različitih rodova i vidova i oko 300 topova ide polako ka centralnoj Ugarskoj, da se tako izrazim. Dakle, ovi južni krajevi koji su bili već polako načeti od Osmanlija, sada nastavljaju da padaju pod velikim pritiskom turske sile Jordije. Većina vojske je, ajde da se tako izrazimo, neregularna, ne treba to naravno shvatiti u modernom smislu, ali to je vojska koju su pripremile i opremile timarske spahije, to je većina vojske, dok je regularne plaćenih trupa bilo verovatno 10 do 15.000. Elitne jedinice, to su bili janičari, oni su bili naoružani uglavnom letačkim, ali i ugarskim puškama, njih je bilo oko 10.000, a vrlo

Što se osmanske vojske tiče, na čelu su bile rumelijske trupe, iza se nalazio sultan sa anadolskom vojskom i ta vojska je bila taj neki posljednji red odbrane. Što se tiče turskih predvodnika, naravno prvi i najznačajniji sultan Sulejman veličanstveni, uz njega Bali Beg, Malko Čoglu, Jahja Pašić, značajna velikaška vezirska porodica srpskog porekla, zatim tu je veliki vezir Ibrahim Paša Pargalija, koji je također dakle sve sami najbliži sultanovi saradnici i opet elita osmanskog dvora, kao i Behram Paša, također jedan u ovo vreme prilično ugledan vojskovođa. Trupe su se postrojile negde do podne. Bali Beg Malko Čoglu je poslat da zaobiđe desno krilo i napadne kraljev logor, međutim do naredna 3 sata topovima Ugri su odbili rumelijsku vojsku. E sad, tu je došlo do nekakvog meteža, a nadolske trupe su se odvojile. U Ugarskoj je postojala i oni su mislili da su ih dobili, opet je postojala neka ideja za povlačenje, ali bio je tu strah da li će nadolske trupe, da li se zaista povlače ili prave neki manevar. Dakle, očigledan metež je bio u ovoj fazi same bitke. Odvajanje anadolskih trupa otvorilo je janičarima, možemo reći na neki način, direktan prolaz ka centru, ka tom glavnom delu ugarske vojske, i Turci su artiljerijom krenuli da napadaju glavninu ugarske vojske. Desno krilo je prvo trebalo da se povuče, u stvari tu posle tog prvobitnog uspeha gde su Ugri do negde, kažemo, 15 časova popodne uspeli da probiju kompletno rumelijsku vojsku, da je nanesu teške gubitke artiljerijom, zaneseni su bili, smatrali su da su pobedili. Međutim, Turci su to iskoristili, taj metež, žestokom artiljerijskom paljbom napali glavninu ugarske vojske i posle 2 sata bitka je bila završena katastrofalnim ugarskim porazom. U panici, u povratku sa samog bojišta, kralj se udavio. Ranije se govorilo da je to bio potok po imenu Čele. Međutim, najnovije istraživanja vezana za Mohačku bitku, a na osnovu jedinog očevica koji je ostavio, to je Stefan Brodarić, koji je inače bio sremski biskup. Stefan Brodarić je bio, možemo reći, od svih izvora koji su nam na raspolaganju, on je neko ko je bio živi svedok, očevidac same Mohačke bitke. On precizira i na osnovu toga su rađena još neka nova istraživanja koja su utvrdila da je u pitanju rukavac Dunava kod sela Čele, a ne potok Čele, gde se u toj panici u povratku kralj i udavio. Poginuo je sam Pavle Tomori, poginuo je ostrogonski nadbiskup Ladislav Salkaji, još 7 episkopa, 16 barona i 12 drugih ugarskih plemića. Poginuo je, dakle, kraljevski kancelar, zemaljski sudija, komornik, možemo reći, elita, vrh srednjovekovne ugarske. Turci nisu odmah napustili bojište, dakle, bitka je bila završena, pretpostavljamo, do 17 časova, odnosno do 5 sati popodne. Turci su čekali celu noć glavninu mađarske vojske u smislu dolaska iz Zapolje i Krste Frankopana, smatrajući negde da je ovo tek bila prethodnica i da glavni sudar dolazi. Međutim, ni Zapolja ni Frankopan na kraju se ovde nisu ni pojavili. Ali Ugarska je nastavila da se brani, dakle, iako je ova bitka označila i kraj Jagelonskoj dinastiji Ugarskoj, pogibija Lajoša II. Za njega se inače kaže da je za jednu noć potpuno osedeo, iako je bio vrlo, vrlo mlad. Otvoren je bio sada put ka Budimu. Sulejman je dao kratak odmor osmanskim trupama. Kada su vidjeli da ni Zapolja, ni Frankopa neće doći sa svojom vojskom, niti se sjediniti sa ostacima ugarske vojske i zaputiti na Mohač, niti će biti neke glavnine ili neke organizovanije odbrane države, krenuli su ka Budim. Naravno, tvrđava je bila nebranjena, ona je uništena, opljačkana i biblioteka kralja Matije Korvina, čuvena biblioteka koja po njemu ime nosi Korvina, odneti su brojni rukopisi, neki se i danas nalaze u Topkapi Saraju, odnosno u tamošnjem arhivu i biblioteci Topkapi Palate, a jedan deo je vraćen krajem 19. veka kao neki simbol saradnje između tada poznog Osmanskog carstva i Austro-Ugarske monarhije. Međutim, ova velika pljačka, Turci su ipak naišli na određeni otpor. Seljačka vojska koja je branila utvrđene gradove, tvrđave i druga mesta po jugu Ugarske,
suprotstavila se Turcima kod Bača 30. septembra i dva dana kasnije negde između Bača i Petrovaradina je došlo do dve bitke gde je ugarska vojska uspela da odbije deo Turske, a velika pobeda zabeležena je kod Subotice gde su branioci uspeli da nateraju Turke na odstupnicu. Sultan je morao da se vrati za Carigrad i krenuo je nazad, ali Mohačka bitka je dala veliki pečat i brojne posledice.

glavna posljedica jeste početak jedne nove epohe u istoriji Ugarske, dakle taj prelazni period srednjeg veka i ranog novog veka, označen je jednim izrazom koji u historiografiji do danas se često koristi, to je zemlja podeljena na tri dela, gde bi jedan deo bio onaj koji je pod turskom vlašću. U ovo vreme teško možemo govoriti o nekoj jasnoj turskoj vlasti, sem delimično možda u Sremu, dobro Beograd, i ta neka ključna utvrđenja, ali ne možemo govoriti o nekoj teritoriji koja je direktno pod osmanskom vlašću. Drugi deo jeste onaj koji je bio i će biti, pogotovo pod Habsburzima, i treći je naravno onaj koji će biti pod vlašću Jovana Zapolje sa centrom u Erdelju, koji postaje vremenom polu nezavisna, polu autonomna država koja je bila osmanski vazal. Dakle, počinje jedna zapravo nova epoha. Počinje period prvog građanskog rata i borbe oko ugarskog prestola između Ferdinanda Habsburškog i Jovana I Zapolje. Počinje jedno zaista ozbiljno smutno vreme, ta 1526. godina, pa nadalje. Sve do konačnog pada Budima 1541. situacija u Ugarskoj je vrlo, vrlo komplikovana i problematična. I Mohač je zbog toga i imao toliko puno posljedica na čitavu srednju Evropu. Jačanje Habsburga sa jedne strane, sa druge strane nastanak Erdelja i jedan novi svet koji se rađao u srednjoj Evropi. Da se razumemo, Sulejman se vratio pripremajući novi pohod. Veliki sljedeći pohod je bio na Beč 1529. godine. Dakle, Sulejman nijednog momenta ne odustaje od prodora u srednju Evropu. Dakle, pobjeda koja je daleko odjeknula i trenutak koji je zaista presudan, fatalan za srednju Evropu, pre svega za Ugarsku koja nestaje i koja od tada pa sve do najnovijih vremena nije imala više svoju nezavisnost. To je nekad vrlo moćna bila srednjovekovna kraljevina, međutim, ona je sada netragom, možemo reći, nestala. Kada je reč o Mohačkoj bici, u tradiciji, u sećanju, to je bio kraj srednjovekovne kraljevine i došlo je sada do potrebe da se na nešto uvek oslanja. Kao nacionalna katastrofa postao je arhetip poraza u nacionalnoj svesti i bio je na određeni način, možemo reći, i pokretačka snaga, momentum da se obnovi srednjovekovna Ugarska kraljevina i ta borba za nezavisnost je uvek negde imala to svoje ishodište baš u Mohačkoj bici koja jeste označila kraj srednjovekovne kraljevine i koja je označila tu podelu države na tri dela, početak brutalnog građanskog rata, dalja osmanska osvajanja koja su zaustavljena tek Karlovačkim mirom 1699. i Požarevačkim mirom 1716. godine kada Ugarska ulazi u sastav Habsburške monarhije, dakle iako su teritorije oslobođene od Osmanlija, ipak nisu predstavljale nezavisnu državnu celinu. U 19. veku, kada je počelo buđenje nacionalne svesti, ali i kada su odnosi prema Osmanskoj Turskoj, kada je pitanje nacionalne nezavisnosti bilo komplikovanije zbog Austro-Ugarske nagodbe, Mohač je počeo da se prikazuje kao opomena za ljubav prema otadžbini, uz taj moment da su plemići bili složni, da je se desilo jedinstvo, naravno sad u 19. veku se već govori nacionalno jedinstvo, na srednji vek ne možemo nikako primeniti takvo razmišljanje, ipak, eto, Mohač je predstavljen kao neka vrste opomene, jer eto, ako ne volite svoju otadžbinu, može da vam se desi nešto loše, nešto katastrofalno kao što je bio Mohač.

Zanimljiv je i datum, to je 29. avgust, dan usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja, koji je u tradiciji postao Jovan odsečenoga vrata u mađarskoj nacionalnoj tradiciji, i Papa Pije VII je onda, apropo toga, ovaj praznik proglasio i dan sećanja na Mohač. Mohačka bitka baš u to vreme, dakle vreme buđenja nacionalne svesti kraja 19. stoljeća, jeste i vreme kada je sa puno patosa opisivana i u mađarskoj umetnosti. Bertalan Sekelj, kao jedan od najznačajnijih slikara kraja 19. veka, imao je čitav ciklus Mohačke bitke. Tu je bio i Jovan Dormajster mlađi i jedna posebno interesantna ličnost o kojoj se kod nas malo zna, to je Soma Orlaj Petrić, odnosno Petrić, koji je bio Srbin poreklom, čija je porodica prešla na protestantizam, dakle bio je evangelik, i on je takođe bio izuzetno značajan srpsko-mađarski slikar, treba ga pravim imenom i nazvati, jer on jeste bio srpskoga porekla. Soma Orlaj ima jednu vrlo interesantnu sliku. Ono što se često može videti jeste da je Mohačka bitka u mađarskom identitetu, da su to paralele sa Kosovskom bitkom kod Srba i Belom Gorom kod Čeha, bitkom na Beloj Gori u 30-godišnjem ratu novembra 1620. kod Čeha. O tome koliko su te paralele dobre može se nadugačko i naširoko raspravljati. Postoje tu određene sličnosti, određeni toposi koje ovakvi događaji nužno ostavljaju, pogotovo u vreme građenja identiteta, građenja i rađanja modernih nacija. Sa druge strane, postoje značajne razlike u kojoj meri određuju ne toliko taj identitetski moment, koliko, jer imaju, sve tri imaju važan elementu izgradnje identiteta svojih naroda, već u istorijskim činjenicama. Kosovska bitka, čitave okolnosti u vezi sa njom, konteksti, imaju neke sličnosti sa Mohačkom, ali mnogo toga se i razlikuje. Bela Gora je opet i jedna druga epoha, to je 30-godišnji rat, to je verski rat između rimokatolika i protestanata, to je rađanje prve moderne geopolitičke slike zapadne Evrope. Dakle, postoje značajne tu razlike i moguće da ćemo jedno predavanje baš zbog ovoga značaja Mohača i same velike godišnjice posvetiti ovim paralelama, pre svega Mohačke i Kosovske bitke, dakle ta srpsko-ugarska, srpsko-mađarska paralela kada je reč i o dve konkretne bitke, dakle dva konkretna događaja u istorijskoj stvarnosti i recepcije kasnije u građenju identiteta. Postoje, međutim, isto tako kažem, i velike razlike su tu prisutne, budući da se radi o razlici od gotovo 150 godina. O tome, recimo, Lajoš II. Nikada nije proglašen za svetitelja, nije dobio taj oreol mučenika koji knez Lazar ima u srpskoj tradiciji. Dan Mohača nije u toj meri određujući za mađarski nacionalni identitet danas koliko je Vidovdan za srpski, dakle neuporediv je značaj Vidovdana u odnosu na 29. avgust, i ima tu, dakle, još određenih razlika, ali postoje i sličnosti. Jedna od njih jeste upravo u tom toposu žene. Soma Orlaj Petrić, odnosno Petrić, izabrao je Doroteju Kanjiža i ženu Petra Perenjija kao onu koja, eto, raznosi tela posle Mohača. Zaista se nameće paralela sa kosovkom devojkom i vredelo bi možda o tome i razmotriti. I tu je čitav ciklus, kažem, Bertalana Sekelja, Mohačka bitka, vidimo te, kod svih njih preovlađuju te tamne boje, taj patos, jer pronađeno telo Lajoša II., dakle slika koja pokazuje otkrivanje kraljevog tela, vidimo njega u belom, dakle dobija taj neki oreol stradalnika, ali nikad taj kult nije bio jak. Mohačku bitku oslikao je i Mor Tan, vrlo interesantna ličnost. Mor Tan je iz Bečeja, pripada plejadi najboljih mađarskih slikara svoga vremena. On i njegov brat su ostavili velikog traga u kulturi i danas postoji u Bečeju kulturni centar koji se zove po braći Tan. To je opet vrlo jasna aluzija na Svetoga Stefana, prvog ugarskog srednjovekovnog kralja, koji je Ugarsku zaveštao Bogorodici jer je umro bez naslednika. Dakle, to je već ta jaka veza koja se nacionalna pravi u moderno doba u 19. veku, gde eto, tu je Bogorodica
koja je patrona Hungarije, zaštitnica Ugarske, koje se pevaju himne i zavidimo Turke sa topovima, dakle taj isto moment artiljerije koja je imala zaista veliku ulogu u Mohačkoj bici. Ovde se prepliću, dakle, istorijske činjenice sa identitetom, sa onim što je građenje moderne nacije, i to je zapravo nešto što je u to doba Mohač i prikazalo kao važan kamen, važnu vododelnicu srednjovekovne ugarske istorije. Dakle, nastavljajući ovaj ciklus o Mohačkoj bici i nadalje kroz neke druge detalje vezane za sve ono što se u Ugarskoj dešavalo posle toga, ja se zahvaljujem na pažnji, i ovih prvih nekoliko predavanja su zapravo jedna velika celina o tome koliko je ovo značajan događaj bio ne samo za srednjovekovnu Ugarsku, nego za čitavu srednju Evropu, pa i šire za Evropu, za Osmansko carstvo, koje je time uništilo jednu nekada vrlo značajnu srednjovekovnu i srednjoevropsku bogatu kraljevinu iz vremena Matije Korvina, Anžujaca, Žigmunda Luksemburškog, dinastiju koja je Ugarsku, koja je pod Arpadovićkom dinastijom ratovala i sa Vizantijom i borila se i širila svoj uticaj. Sada nakon Mohača takva država je nestala, ali posledice Mohačke bitke je nešto o čemu ćemo govoriti još.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 6. avgusta 1796. godine u Cetinju je skupština crnogorskih starešina izglasala stegu, prvi pisani zakonski akt u Crnoj Gori, kojim je izražen opšte crnogorski karakter oslobodilačke borbe protiv Turaka. Uskoro je formiran i centralni organ vlasti, praviteljstvo suda crnogorskog i brdskog i izglasan prvi crnogorski zakon, koji je zajedno sa stegom činio političku platformu za stvaranje crnogorske države. Na današnji dan 1807. godine Dositej Obradović je posle svog boravka po evropskim centrima Beču, Parizu i Londonu i Rusiji došao u Beograd. Kako je zapisano, gradski topovi su oglasili povratak neumornog putnika Dositeja u Beograd. Pred njim je bila ljubima Srbija, Karađorđeva, opkoljena turskom vojskom, porušena i popaljena. Iako već u poznim godinama to nije umanjilo njegovu želju da u slobodnoj zemlji podari svom narodu bogato stečeno znanje. Na današnji dan 1860. godine rođen je srpski političar i filolog Ljubomir Stojanović, sekretar Srpske kraljevske akademije, koji je 1921. s Jašom Prodanovićem osnovao Republikansku stranku i bio njen prvi predsjednik. Prethodno je kao pripadnik Samostalne demokratske stranke više puta bio ministar prosvete i jednom premijer. Njegova najznačajnija dela su monografija Život i rad Vuka Stefanovića Karadžića, stari srpski pisani spomenici Miroslavljevo Jevanđelje, stari srpski natpisi i zapisi u 6 knjiga, stari letopisi dela Vuka Karadžića, uključujući Vukovu prepisku, udžbenici gramatike, studije o starim srpskim štamparijama, o srpskim crkvama u 15. i 16. veku, o arhijepiskopu Danilu. 6. avgusta 1881. godine rođen je Alexander Fleming, engleski bakteriolog i profesor Londonskog univerziteta. 1928. godine Fleming je otkrio da gljivice plesni sprečavaju rast i razvoj nekih mikroorganizama. Ovo otkriće nazvao je Penicillium notatum. Međutim, tek 40. godina prošlog veka, penicilin je zaslugom nastavljača Flemingovog učenja prvi put upotrebljen kao antibiotik u liječenju nekih bolesti. Za otkriće penicilina Fleming je 1945. dobio Nobelovu nagradu. Pre 117 godina rođen je slikar Milo Milunović, profesor Akademije likovnih umjetnosti u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Slikarstvo je učio u Firenci kod čuvenog Giacometija. Posle Prvog svjetskog rata 10 godina živeo je u Parizu, gdje je izlagao samostalno i na zajedničkim izložbama. U Beograd se vratio 1932. godine. Njegov slikarski opus obuhvata mrtvu prirodu, prirodu, predele, kompozicije i portrete. Također radio i monumentalne freske i mozaike. Karakteriše ga arhitektonska jasnoća kompozicije i forme, kao i prefinjen kolorizam. Milo Milunović je umro 1967. godine. Na današnji dan 6. avgusta 1945. godine nad pučinom Pacifika letele su tri američke tvrđave tipa B-29. Cilj leta bio je japanska pomorska baza Hiroshima. Sa bombarderom Straight Flash prvi je na Hirošimu stigao major Claude iz Early. Za njim je doleteo pukovnik Tibec na bombarderu Nsagei, koji je montirao upaljač na atomsku bombu. Bomba je bačena u 8 časova i 16 minuta. Grad je bio potpuno razoren, stradale su desetine hiljada ljudi, a od posljedica atomskog zračenja ljudi su umirali od leukemije i na potomstvu ozračenih roditelja došlo je do genetskih patoloških promjena. 3 dana kasnije, druga američka atomska bomba bačena je na grad Nagasaki.